是ljubavi. Sretno ti i živio ti meni.

Napadnje veče dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

jasno. Svjesna žrtva prevarjeti i to me štere. Nemam snage biti pošteno,

0: Radio Zeppelin.
1: Kiss my music.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

Poštovani slušalci, dobro jutro sa talasa radija Crnogorske prijestolnice. Ovo je vrijeme kada započinjemo program i nadam se da vas zatičemo u lijepom i dobrom raspoloženju. A kratko ću najaviti program, već u 8 sati i 15 minuta slijede servisne informacije, a u 8 sati i 30 minuta čućete najnovije informacije i najvažnije informacije sa crnogorskih portala. Ono što je svakako u našem fokusu jesu gradske vijesti u 11 časova, 13 časova i 14 časova i 30 minuta. Biće tu puno zanimljivih i korisnih sadržaja za vas. Pratite nas, budite u toku sa svim zbivanjima iz našeg grada, čitajte portal Cetinski list i slušajte vaš radio, Radio Crnogorske prijestolnice.

Počinje Liga šampiona, Mourinho dočekuje klub koji je vodio do evropske krune. Elitno evropsko takmičenje u sezoni 2026-27 počinje danas i to u izmijenjenom rasporedu koji će doneti čak tri dana vrhunskog fudbala. Već prvog dana na Santiago Bernabeu sastaju se Real Madrid i Inter, a posebnu težinu ovom susretu daje José Mourinho koji će se naći naspram kluba sa kojim je 2010. godine ispisao jednu od najljepših stranica u svojoj karijeri. Izmjene zakona zbog manjka kadra, stručni ispit više nije preduslov za posao. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu, ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu institutu Alternativa, jer će, kako očekuju nadležne inspekcije, da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Osam je sati i 37 minuta, talasi radija Crnogorske prijestolnice. Ovo su bile najnovije informacije sa crnogorskih portala. Naravno, čitajte portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz Crnogorske prijestolnice. Vi pratite jutarnji program, da kažemo i to. Koja je temperatura u našem gradu trenutno? Prema podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na Cetinju je trenutno 14 stepeni Celzijusa.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067-371-064, 067-371-064.
1: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert. Jakob Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakob Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Bjelopoljsko više državno tužilaštvo odbacilo je krivične prijeve protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Srpske pravoslavne crkve Metodija, ocijenivši da u prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao ozloglašenog četničkog komandanta Pavla Đurišića nema ništa sporno. Iz tužilaštva vijestima su juče saopštili da su protiv Metodija formirali predmete zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Izmjene zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava bit će efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Ukidanje stručnog ispita prije zaposlenja ne bi trebalo da bude prostor za partijsko zapošljavanje, ističu u institutu Alternativa, jer će, kako očekuju, nadležne inspekcije da prate zakonitost zasnivanja radnog odnosa. Rusija je rano jutros obnovila vazdušne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, gađajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ljudi su ostali zarobljeni u jednoj stambenoj zgradi, a širom Kijeva izbili su požari, naveo Kličko na aplikaciji Telegram, nakon, kako je rekao, ruskih napada balističkim raketama. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Dnevna temperatura vazduha od 26 do 36 stepeni Celzijusa. Trenutna temperatura u Crnogorskoj prijestolnici iznosi 17 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana. Ostala se Radio Crnogorske prijestolnice.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Zbornik radova Milenko Aperović, Život i djelo, izašao je iz štampe, saopšteno je sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Ovo izdanje samo je jedan od naučnih projekata koje je Fakultet za crnogorski jezik i književnost realizovao u čast profesora Perovića. Ostao je upamćen kao autor monografija i udžbenika kojima je kroz više decenija bogatio svoju struku. Dugo je godina bio prva ličnost katedre za filozofiju u Novom Sadu. Milenko Perović je funkciju predsjednika upravnog odbora fakulteta obavljao od osnivanja te ustanove. Predvodio je komisiju koja je radila na prvoj oficijelnoj standardizaciji crnogorskog jezika, nalazio se i na čelu Crnogorskog PEN centra. Bio je kolumnista, javni djelatnik s britkom i mudrom porukom kad god su bile ugrožene građanske i civilizacijske vrijednosti u Crnoj Gori i Srbiji. Po svim karakteristikama ukupnog rada, Milenko Aperović svrstao se u najznačajnije crnogorske i regionalne intelektualce nakon Drugog svjetskog rata, zaključili su u saopštenju. Deseti Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 bit će održan danas u Centru za kulturu prijestonice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavili su iz Centra za kulturu prijestonice. Posebno mjesto tokom večeri, kako navode, bit će posvećeno najmlađima. Hor djece osnovne škole Njegoš nastupit će uz poruku Djeca Sarajeva i Cetinja zajedno za mir, dok će djeca dva grada kroz video poruke i horski nastup poslati zajedničku poruku mira. Prema njihovim riječima, publika će imati priliku da prisustvuje promociji antologije Golub mira uz čitanje pjesama autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore, čija je, kako kaže, iz centra, zajednička nit poruka mira i međusobnog razumijevanja. Dio večeri bit će i performans Golubice mira, kao i modno predstavljanje crnogorske dizajnerke i slikarke Senke Tujković iz Budve, koja će predstaviti dvije umjetničke haljine inspirisane crnogorskom kulturom. Festival Golub mira, kako zaključuju, već 10 godina kroz umjetnost povezuje ljude, gradove i države, njegujući vrijednost mira, prijateljstva i zajedništva. Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067-371-064, 067-371-064.
1: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 06

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Bjelopoljsko više državno tužilaštvo odbacilo je krivične prijeve protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Srpske pravoslavne crkve Metodije, ocijenivši da su u prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao zloglašenog četničkog komandanta Pavla Đurišića nema ništa sporno. I iz tužilaštva vijestima su juče saopštili da su protiv Metodija formirali predmete zbog krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, a povodom njegovih besjeda Đurišiću u manastiru Podmilinsko početkom juna prošle godine, kao i dva mjeseca kasnije u beranskom selu Gornje Zaostro, gdje je podignut pa uklonjen spomenik tom ratnom zločincu. Obje krivične prijave protiv Metodija su odbačene. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava biće efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Rusija je rano jutros obnovila vazdušne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, gađajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Ljudi su ostali zarobljeni i u jednoj stambenoj zgradi, a širom Kijeva izbili su požari, naveo je Kličko na aplikaciji Telegram, nakon, kako je rekao, ruskih napada balističkim raketama. Vrijeme danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Dnevna temperatura vazduha danas od 26 do 36 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju 25 stepeni. Toliko za ove vijesti. Hvala na pažnji i prijatan ostatak dana uz radio Crnogorske prijestolnice.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067-371-064, 067-371-064.
1: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite prvo izdanje emisije Cetinje Info. 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 bit će održan večeras u Centru za kulturu prijestonice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno-umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva. Najavljuju iz Centra za kulturu prijestonice.
0: Cetinje Info.
1: Književno-muzičko veče sa Srđanom Marjanovićem i Žaklinom Bagaš bit će održano u Centru za kulturu prijestonice Cetinje u srijedu 9. septembra sa početkom u 20:00. Tom prilikom bit će predstavljene knjige zajedno Srđana Marjanovića i Žeđ Žakline Bagaš. O knjigama, ali i o muzici, stvaralaštvu i vremenu koje je ostavilo trag na njihovim umjetničkim putevima, razgovarat će se sa autorima.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinje i pratite naš portal Cetinski list.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Zbornik radova Milenko A. Perović, Život i djelo, izašao je iz štampe, saopšteno je sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Ovo izdanje samo je jedan od naučnih projekata koje je Fakultet za crnogorski jezik i književnost realizovao u čast profesora Perovića. Ostao je upamćen kao autor monografija i udžbenika kojima je kroz više decenija bogatio svoju struku. Dugo je godina bio prva ličnost katedre za filozofiju u Novom Sadu. Milenko Perović je funkciju predsjednika upravnog odbora fakulteta obavljao od osnivanja te ustanove. Predvodio je komisiju koja je radila na prvoj oficijelnoj standardizaciji crnogorskog jezika, nalazio se i na čelu crnogorskog PEN centra. Bio je kolumnista, javni djelatnik s britkom i mudrom porukom kad god su bile ugrožene građanske i civilizacijske vrijednosti u Crnoj Gori i Srbiji. Po svim karakteristikama ukupnog rada, Milenko A. Perović svrstao se u najznačajnije crnogorske i regionalne intervjuje intelektualce nakon Drugog svjetskog rata, zaključili su u saopštenju. Deseti međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 biće održan danas u Centru za kulturu prijestonice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavili su iz Centra za kulturu prijestonice. Posebno mjesto tokom večeri, kako navode, bit će posvećeno najmlađima. Hor djece osnovne škole Njegoš nastupit će uz poruku Djeca Sarajeva i Cetinja zajedno za mir, dok će djeca dva grada kroz video poruke i horski nastup poslati zajedničku poruku mira. Prema njihovim riječima, publika će imati priliku da prisustvuje promociji antologije Golub mira uz čitanje pjesama autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore, čija je, kako kažu iz centra, zajednička nit poruka mira i međusobnog razumijevanja. Dio večeri biće i performans Golubice mira, kao i modno predstavljanje crnogorske dizajnerke i slikarke Senke Tujković iz Budve, koja će predstaviti dvije umjetničke haljine inspirisane crnogorskom kulturom. Festival Golub mira, kako zaključuju, već 10 godina kroz umjetnost povezuje ljude, gradove i države, njegujući vrijednost mira, prijateljstva i zajedništva. Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
2: Art Info.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067-371-064, 067-371-064.
1: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi, jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
7: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je po službenoj dužnosti postupak kako bi utvrdila da li postoji sukob interesa potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića nakon što je njegova kćerka Aldina Ibrahimović privremeno upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strasburu. To je agencija saopštila Vijestima odgovarajući na pitanje da li u ovom slučaju postoji sukob interesa ili rizik od sukoba interesa. Bjelopoljsko više državno tužilaštvo odbacilo je krivične prijeve protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Srpske pravoslavne crkve Metodija, ocijenivši da u prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao zloglašenog četničkog komandanta Pavla Đurišića nema ništa sporno. Iz tužilaštva Vijestima su juče saopštili da su protiv Metodija formirali predmete zbog krivičnog dijela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava biće efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Kažu i da je to jedna od obaveza Crne Gore na evropskom putu. Rusija je rano jutros obnovila vazdušne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, gađajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko. Ljudi su ostali zarobljeni u jednoj stambenoj zgradi, a širom Kijeva izbili su požari, naveo je Kličko na aplikaciji Telegram, nakon, kako je rekao, ruskih napada balističkim raketama. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo do veoma toplo. Ponegdje u slabdu umjeren razvoj oblačnosti, temperatura dnevna danas u Crnoj Gori od 26 do 36 stepeni Celzijusa. Trenutno na Cetinju oko 30 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak dana.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Nedostatak sna nije samo razlog zbog kojeg se ujutru budimo umorni. Dug sna koji se gomila može uticati na raspoloženje, metabolizam, imunitet i zdravlje srca, a stručnjaci objašnjavaju koliko je vremena potrebno tijelu da se oporavi i kako pravilno nadoknaditi propuštene sate. Odraslim osobama potrebno je između 7 i 9 sati sna svake noći, ali otprilike trećina populacije redovno spava manje od toga. Taj propušteni odmor se nakuplja, a posljedice su ozbiljne od pukog osjećaja umora, jer istraživanja povezuju manjak sna s nizom negativnih zdravstvenih ishoda. Ipak, rješenje postoji i pokazuje se da je dug sna moguće nadoknaditi, barem kratkoročno, dok hronični dugotrajni manjak predstavlja veći izazov. Jedna starija studija utvrdila je da su potrebna 4 dana za potpuni oporavak od samo jednog sata izgubljenog sna. Stručnjaci savjetuju, prestanite da koristite elektronske uređaje 2 sata prije spavanja i držite ih u drugoj prostoriji. Pobrinite se da je spavaća soba mračna i hladna, izbjegavajte kofein kasno uveče i vježbajte najkasnije 3 sata prije odlaska u krevet. Spavanje je aktivnost koja obnavlja organizam. Dok spavate, vaš mozak razvrstava informacije, liječi tijelo, stvara nove neuronske puteve i obnavlja krvne sudove i srce. U kulturi koja cijeni naporan rad, san često pada u drugi plan. Jednostavne promjene u rutini mogu vam pomoći da ranije legnete ili duže ostanete u krevetu, a tada ćete biti spremniji za dan koji je pred vama. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas na portalu Cetinski list.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067-371-064, 067-371-064.
1: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti posle škole.
3: Joj, telefon!
2: Ista ti!
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo!
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti!
3: Kao mama i kao tata, copy-paste!
5: Mtel, imate prijatelje!
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
7: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 biće održan utorak 8. septembra u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina kroz muziku, književnost, performans i modu, povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, kazali su iz Centra za kulturu prijestolnice. Dakle, večera su 19:30.
0: Cetinje Info.
1: Književno muzičko veče sa Srđanom Marijanovićem i Žaklinom Bagaž biće održano u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje s jutra sa početkom u 20:00. Tom prilikom biće predstavljene knjige zajedno Srđana Marijanovića i Žeđ Žakline Bagaž o knjigama, ali i o muzici, stvaralaštvu i vremenu koje je ostavilo trag na njihovim umjetničkim putevima, razgovarat će se sa autorima.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom naredne godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Više informacija o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnica Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Predsjednik mjesne zajednice Čeklići Bogdan Kaluđerović i predsjednik organizacionog odbora 5. Čekličkih susreta Ivan Jovović uručili su danas zahvalnicu radioteleviziji Cetinje za, kako su kazali, izuzetan doprinos, medijsku podršku i promociju manifestacije Čeklički susreti 2026. Više o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo do veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj oblačnosti, temperatura dnevna danas od 26 do 36 stepeni, a trenutno na Cetinju blizu 31 stepena Celzijusa. Toliko za ove gradske vijesti, naredne su u 14:30, čitajte i portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji!
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost od krupnih

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Crnogorski 15-godišnjaci ostvarili su najbolji dosadašnji rezultat iz prirodnih nauka na PISA testiranju. Na PISA 2025 crnogorski đaci ostvarili su 435 bodova iz prirodnih nauka. Takođe, vijesti izvještavaju, a prema podacima OECD-a, učestvovalo je više od 760.000 učenika. Bjelopoljsko više državno tužilaštvo odbacilo je krivične prijeve protiv mitropolita Budimljamsko-Nikšićkog Srpske pravoslavne crkve Metodija, ocijenivši da u prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao zloglašenog četničkog komandanta Pavla Đurišića, nema ništa sporno. Iz tužilaštva vijestima su juče saopštili da su protiv Metodija formirali predmet zbog krivičnog dijela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava biće efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Rusija je rano jutros obnovila vazdušne napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, gađajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Ljudi su ostali zarobljeni i u jednoj stambenoj zgradi, a širom Kijeva izbili su požari. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 36 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji.
0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Vrijeme za još jedno izdanje emisije Cetinje Info i sadržaje izdvajamo. Festival umjetnosti i mode Golub mira večeras na Cetinju. Književno-muzičko veče sa Srđanom Marjanovićem i Žaklinom Bagaš u srijedu. Književno-muzičko veče također još jedno, ali više o tome tokom emisije.
2: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Deseti međunarodni festival umjetnosti i mode Golub mira Sarajevo Cetinje 2026 biće održan večeras u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavljuju iz Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Književno-muzičko veče sa Srđanom Marjanovićem i Žaklinom Bagaš biće održano u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje s jutra sa početkom u 20 sati. Tom prilikom biće predstavljene knjige Zajedno Srđana Marjanovića i Žeć Žakline Bagaš o knjigama, ali i o muzici, stvaralaštvu i vremenu koje je ostavilo trag na njihovim umjetničkim putevima, razgovarat će se sa autorima. Više o tome možete pronaći na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Predsjednik mjesne zajednice Čeklić i Bogdan Kaluđerović i predsjednik organizacionog odbora petih Čekličkih susreta Ivan Jovović uručili su danas zahvalnicu RTV Cetinje za, kako su kazali, izuzetan doprinos, medijsku podršku i promociju manifestacije Čeklički susreti 2026. Ove godine se navršava 700 godina od najstarijeg pisanog pomena Čeklića i namjera organizatora je da jubilej bude obilježen dostojanstveno, sadržajno i u duhu zajedništva. Planirano je da program bude održan 10. oktobra u Čeklićima, kada će biti prikazan dokumentarni film o istorijskom trajanju Čeklića. Na centralnom panelu biće riječi o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Čeklića kroz stručne i istorijske prezentacije. Također više o tome možete naći i na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor pet izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacije o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je s jutra, pretežno sunčano i toplo uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, a dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa. A trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 31 stepen.
0: Cetinje Info.
1: Toliko za ove gradske vijesti. Naredno izdanje emisije Cetinje Info je u 17 časova. Čitajte i portal Cetinski list i budite u toku sa svim zbivanjima iz crnogorske prijestolnice. Hvala na pažnji.
0: Cetinje Info.
3: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: 这个
1: 再给你。
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura. Kontakt telefon 067-511-816 i 067-546-778. 067-511-816 i 067-546-778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067-371-064 067-371-064
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Artinfo.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Artinfo. Zbornik radova Milenko A. Perović, Život i djelo, izašao je iz štampe, saopšteno je sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Ovo izdanje samo je jedan od naučnih projekata koje je Fakultet za crnogorski jezik i književnost realizovao u čast profesora Perovića. Ostao je upamćen kao autor monografija i udžbenika kojima je kroz više decenija bogatio svoju struku. Dugo je godina bio prva ličnost katedre za filozofiju u Novom Sadu. Milenko Perović je funkciju predsjednika upravnog odbora fakulteta obavljao od osnivanja te ustanove. Predvodio je komisiju koja je radila na prvoj oficijelnoj standardizaciji crnogorskog jezika, nalazio se i na čelu crnogorskog PEN centra. Bio je kolumnista, javni djelatnik s britkom i mudrom porukom kad god su bile ugrožene građanske i civilizacijske vrijednosti u Crnoj Gori i Srbiji. Po svim karakteristikama ukupnog rada, Milenko A. Perović svrstao se u najznačajnije crnogorske i regionalne intelektualce nakon Drugog svjetskog rata, zaključili su u saopštenju. Deseti međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 bit će održan danas u Centru za kulturu prijestonice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavili su iz Centra za kulturu prijestonice. Posebno mjesto tokom večeri, kako navode, biće posvećeno najmlađima. Hor djece osnovne škole Njegoš nastupit će uz poruku Djeca Sarajeva i Cetinja zajedno za mir, dok će djeca dva grada kroz video poruke i horski nastup poslati zajedničku poruku mira. Prema njihovim riječima, publika će imati priliku da prisustvuje promociji antologije Golub mira uz čitanje pjesama autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore, čija je, kako kažu iz centra, zajednička nit poruka mira i međusobnog razumijevanja. Dio večeri biće i performans Golubice mira, kao i modno predstavljanje crnogorske dizajnerke i slikarke Senke Tujković iz Budve, koja će predstaviti dvije umjetničke haljine inspirisane crnogorskom kulturom. Festival Golub mira, kako zaključuju, već 10 godina kroz umjetnost povezuje ljude, gradove i države, njegujući vrijednost mira, prijateljstva i zajedništva. Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.
0: Art Info.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Channel check. Left,
1: right. Radio Cetinje.
0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se novi, manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura. Kontakt telefon 067 511 816 i 067 546 778. 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067 371 064 067 371 064
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Crnogorski 15-godišnjaci ostvarili su najbolji dosadašnji rezultat iz prirodnih nauka na PISA testiranju. Na PISA 2025 crnogorski đaci ostvarili su 435 bodova iz prirodnih nauka. Takođe, vijesti izvještavaju, a prema podacima OECD-a, učestvovalo je više od 760.000 učenika. Bijelopoljsko više državno tužilaštvo odbacilo je krivične prijeve protiv mitropolita Budimljamsko-Nikšićkog Srpske pravoslavne crkve Metodija, ocijenivši da u prošlogodišnjim govorima u kojima je veličao zloglašenog četničkog komandanta Pavla Đurišića nema ništa sporno. Iz tužilaštva vijestima su juče saopštili da su protiv Metodija formirali predmet zbog krivičnog dijela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Izmjenama zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojima se ukida stručni ispit prije zaposlenja, javna uprava biće efikasnija, odnosno lakše će se zapošljavati deficitarni kadar, pojasnili su iz resornog ministarstva. Rusija je rano jutros obnovila vazdušnje

0: Napade na ukrajinsku prijestolnicu Kijev ubrzo nakon odlaska američkih mirovnih pregovarača, gađajući grad balističkim raketama i ranivši 6 osoba, rekao je gradonačelnik Vitali Kličko. Ljudi su ostali zarobljeni i u jednoj stambenoj zgradi, a širom Kijeva izbili su požari. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 36 stepeni Celzijusa. Toliko za ove vijesti, hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperper.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Nedostatak sna nije samo razlog zbog kojeg se ujutru budimo umorni. Dug sna koji se gomila može uticati na raspoloženje, metabolizam, imunitet i zdravlje srca, a stručnjaci objašnjavaju koliko je vremena potrebno tijelu da se oporavi i kako pravilno nadoknaditi propuštene sate. Odraslim osobama potrebno je između 7 i 9 sati sna svake noći, ali otprilike trećina populacije redovno spava manje od toga. Taj propušteni odmor se nakuplja, a posljedice su ozbiljne od pukog osjećaja umora, jer istraživanja povezuju manjak sna s nizom negativnih zdravstvenih ishoda. Ipak, rješenje postoji i pokazuje se da je dug sna moguće nadoknaditi, barem kratkoročno, dok hronični dugotrajni manjak predstavlja veći izazov. Jedna starija studija utvrdila je da su potrebna 4 dana za potpuni oporavak od samo jednog sata izgubljenog sna. Stručnjaci savjetuju, prestanite da koristite elektronske uređaje 2 sata prije spavanja i držite ih u drugoj prostoriji. Pobrinite se da je spavaća soba mračna i hladna, izbjegavajte kofein kasno uveče i vježbajte najkasnije 3 sata prije odlaska u krevet. Spavanje je aktivnost koja obnavlja organizam. Dok spavate, vaš mozak razvrstava informacije, liječi tijelo, stvara nove neuronske puteve i obnavlja krvne sudove i srce. U kulturi koja cijeni naporan rad, san često pada u drugi plan. Jednostavne promjene u rutini mogu vam pomoći da ranije legnete ili duže ostanete u krevetu, a tada ćete biti spremniji za dan koji je pred vama. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Prvog crnogorskog radija i pratite nas na portalu Cetinski list.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: de cine.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura. Kontakt telefon 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067 371 064, 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Europu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: U 17. sati, poštovani slušalci, pratite gradske aktuelnosti. 10. Međunarodni festival umjetnosti i mode, Golub Mira, Sarajevo Cetinje 2026, bit će održan večeras u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavljuju iz Centra za kulturu.
0: Cetinje Info.
1: Književno muzičko veče sa Srđanom Marijanovićem i Žaklinom Bagaš bit će održeno u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje s jutra sa početkom u 20 sati. Tom prilikom bit će predstavljena knjiga zajedno Srđana Marijanovića, ali i žeć Žakline Bagaš. O knjigama, ali i o muzici, stvaralaštvu i vremenu koje je ostavilo trag na njihovim umjetničkim putevima, razgovarat će se s autorima.
0: Cetinje Info.
1: Predsjednik mjesne zajednice Čeklići Bogdan Kaluđerović i predsjednik organizacionog odbora petih čekličkih susreta Ivan Jovović uručili su danas zahvalnicu radioteleviziji Cetinje za, kako su kazali, izuzetan doprinos, medijsku podršku i promociju manifestacije Čeklički susreti. Ove godine se navršava 700 godina od najstarijeg pisanog pomena Čeklića i namjera organizatora je da jubilej bude obilježen dostojanstveno, sadržajno i u duhu zajedništva. Planirano je da program bude održan 10. oktobra u Čeklićima, kada će biti prikazan dokumentarni film o istoriško trajanju Čeklića.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra, pretežno sunčano i toplo uz lokalno malo odumjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje je moguća kiša. Vjetar slab odumjeren, najčešće južnih smjerova, u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno moguće jak. Jutarnja

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.
2: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Zbornik radova Milenko Aperović, Život i djelo, izašao je iz štampe, saopšteno je sa Fakulteta za crnogorski jezik i književnost. Ovo izdanje samo je jedan od naučnih projekata koje je Fakultet za crnogorski jezik i književnost realizovao u čast profesora Perovića. Ostao je upamćen kao autor monografija i udžbenika kojima je kroz više decenija bogatio svoju struku. Dugo je godina bio prva ličnost katedre za filozofiju u Novom Sadu. Milenko Perović je funkciju predsjednika upravnog odbora fakulteta obavljao od osnivanja te ustanove. Predvodio je komisiju koja je radila na prvoj oficijelnoj standardizaciji crnogorskog jezika, nalazio se i na čelu Crnogorskog PEN centra. Bio je kolumnista, javni djelatnik s britkom i mudrom porukom kad god su bile ugrožene građanske i civilizacijske vrijednosti u Crnoj Gori i Srbiji. Po svim karakteristikama ukupnog rada, Milenko Aperović svrstao se u najznačajnije crnogorske i regionalne intelektualce nakon Drugog svjetskog rata, zaključili su u saopštenju. Deseti međunarodni festival umjetnosti i mode Golub Mira Sarajevo Cetinje 2026 bit će održan danas u Centru za kulturu prijestonice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva, najavili su iz Centra za kulturu prijestonice. Posebno mjesto tokom večeri, kako navode, bit će posvećeno najmlađima. Hor djece osnovne škole Njegoš nastupit će uz poruku Djeca Sarajeva i Cetinja zajedno za mir, dok će djeca dva grada kroz video poruke i horski nastup poslati zajedničku poruku mira. Prema njihovim riječima, publika će imati priliku da prisustvuje promociji antologije Golub mira uz čitanje pjesama autora iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i dijaspore, čija je, kako kažu iz centra, zajednička nit poruka mira i međusobnog razumijevanja. Dio večeri bit će i performans Golubice mira, kao i modno predstavljanje crnogorske dizajnerke i slikarke Senke Tujković iz Budve, koja će predstaviti dvije umjetničke haljine inspirisane crnogorskom kulturom. Festival Golub mira, kako zaključuju, već 10 godina kroz umjetnost povezuje ljude, gradove i države, njegujući vrijednost mira, prijateljstva i zajedništva. Centar za kulturu prijestonice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar ove godine. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list. Art Info.

0: Pregled internet portala na talasima Radio Cetinja počinjemo Cetinskim listom, književno muzičko veče sa Srđanom Marjanovićem i Žaklinom Bagaš. Književno muzičko veče sa Srđanom Marjanovićem i književnicom Žaklinom Bagaš biće održano sutra u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje. Tom prilikom biće predstavljene knjige Zajedno Srđana Marjanovića i Žeđ Žakline Bagaš. Kroz razgovor sa autorima publika će imati priliku da sazna više o njihovim književnim dijelima, ali i o muzici i stvaralaštvu i vremenu koje se je ostavilo traga na njihovim umjetničkim putevima. U nastavku večeri Srđan Marjanović predstavit će se publici kao muzičar, izvodeći svoje poznate pjesme koje su obilježile jedno vrijeme i ostale rado slušane kroz generacije. Književno muzičko veče počeće u 20 sati. Potvrda kvalitetne saradnje. Predsjednik mjesne zajednice Čeklić i Bogdan Kaluđerović i predsjednik organizacionog odbora petih čekličkih susreta Ivan Jovović uručili su danas zahvalnicu Radio Televiziji Cetinje za, kako su kazali, izuzetan doprinos, medijsku podršku i promociju manifestacije Čeklički susreti. Ove godine se navršava 700 godina od najstarijeg pisanog pomena Čeklića i namjer organizatora je da jubilej bude obilježen dostojanstveno, sadržajno i u duhu zajedništva. Planirano je da program bude održan 10. oktobra u Čeklićima, kada će biti prikazan dokumentarni film o istorijskom Trajanu Čeklića. Na centralnom panelu bit će riječi o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Čeklića kroz stručne i historijske prezentacije. Program će pratiti izložba reprodukcija starih historijskih dokumenata, arhivskih zapisa, geografskih karata i fotografija. Raspisan javni konkurs za izložbeni program za 2027. godinu. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor pet izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru ove ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Pravo prijave imaju samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Prijedlozi će biti vrednovani prema umjetničkom kvalitetu, originalnosti i inovativnosti, kao i mogućnosti realizacije u izložbenom prostoru. Centra za kulturu. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar tekuće godine, a rezultati konkursa bit će objavljeni do kraja kalendarske godine. Više informacija o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Opširnije čitajte na portalu Cetinski list. Portal Vijesti piše, o Mandićevoj smjeni 24. septembra inicijativu potpisalo 35 poslanika. 29 poslanika opozicije podnijelo je danas Skupštini zahtjev da se 24. septembra sazove vanredna sjednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o inicijativi za razrješenje šefa parlamenta Andrije Mandića, saznaju Vijesti. Istovremeno podnijeće Skupštini inicijativu za smjenu Mandića koju je parafiralo 35 predstavnika vlasti i opozicije. To su 16 poslanika Demokratske partije socijalista, 6 Bošnjačke stranke, 4 Građanskog pokreta URA, 3 Europskog saveza, 2 iz Kluba Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative, 2 nezavisna poslanika i te po 1 predstavnik Albanskog foruma i Albanske alijanse. Prema poslovniku, sjednicu vanrednog zasjedanja predsjednik Skupštine će sazvati u vrijeme i s dnevnim redom naznačenim u zahtjevu za vanredno zasjedanje. DPS je danas dostavio i tekst inicijative, kao i potpise svih poslanika. Ministar zbog ćerke pod lupom maska, pokrenut postupak zbog angažmana Aldine Ibrahimović u Strasburu. Agencija za sprječavanje korupcije pokrenula je po službenoj dužnosti postupak kako bi utvrdila da li postoji sukob interesa potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Ervina Ibrahimovića, nakon što je njegova ćerka Aldina privremeno upućena na rad u stalnu misiju Crne Gore pri Savjetu Europe u Strasburu. To je agencija saopštila Vijestima odgovarajući na pitanja da li u ovom slučaju postoji sukob interesa ili rizik od sukoba interesa, imajući u vidu da je riječ o ćerki ministra koji rukovodi resorom iz kojeg je upućena upućena u diplomatsko-konzularno predstavništvo. Povodom okolnosti navedeni u vašim pitanjima, Agencija za sprečavanje korupcije pokrenula je po službenoj dužnosti postupak radi utvrđivanja postojanja sukoba interesa javnog funkcionera na kojeg se upit odnosi. Postupak je u toku, naveli su iz ASK-a. Vijesti su prošle sedmice objavile da je Aldina Ibrahimović od 1. septembra u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Europe na poziciji trećeg sekretara i iz Ministarstva vanjskih poslova su tada kazali da je riječ o početnoj i najnižoj diplomatskoj poziciji i diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Njeno upućivanje iz MVP-a u Strasbourg obrazloženo je da pripremama za presjedavanje Crne Gore komitetom ministra Savjeta Europe koje počinje u novembru, navodeći da su aktivnosti ministarstva zbog toga dodatno intenzivirane. Detaljnije čitajte na portalu Vijesti. Portal radio televizije Crne Gore piše: Maša Vukićević, osvojila sam iskustvo prijateljstva i uspomene. Aktualna mis Crne Gore Maša Vukićević danas se vraća u Crnu Goru nakon mjesec dana provedenih u Vijetnamu, gdje je predstavljala našu zemlju na svjetskom izboru Miss World. Tokom boravka u Vijetnamu, zvanično najljepša Crnogorka pažnju je privlačila svojom prirodnom ljepotom, sposobnošću da na dostojanstveni i uvjerljiv način govori o Crnoj Gori, njenoj kulturi, tradiciji i vrijednostima. Imala je priliku da upozna djevojke iz cijelog svijeta, učestvuje u brojnim probama, intervjuima, snimanjima i događajima, te da kroz različite aktivnosti predstavi našu zemlju. Poslije mjesec dana provedenih u Vijetnamu, danas se u Crnu Goru vraćam sa koferima punih uspomena, iskustava i emocija koje je teško pretočiti u nekoliko rečenica. Iza mene su dani ispunjeni probama, intervjuima, snimanjima, različitim događajima, upoznavanjem djevojaka iz cijelog svijeta i trenucima u kojima sam, svaki put kad bih stavila crnogorsku lentu, osjećala posebnu odgovornost i ponos, kazala je Maša. Biti dio Miss Worlda, kako ističe, za nju je bila ogromna čast i privilegija, ali i prilika da na jednom od najvećih svjetskih takmičenja ljepote govori o svojoj zemlji i ljudima koji je čine posebnom. Italijanski šmek za Kipar, Jermeniju i Letoniju. Vučinić pozvao trio iz Serie A i Tomaševića za Ligu nacija. Za start C Lige nacija, kroz koju bi fudbaleri Crne Gore mogli da se domognu baraža za europsko prvenstvo, selektor Mirko Vučinić najviše igrača pozvao iz zemlju u kojoj se proslavio, Italije, na spisku za duele sa Kiprom 25. septembra u Podgorici, tri dana kasnije u Jermeniji te sa Letonijom u Rigi, drugog Jermenima na stadionu Podgoricom 5. oktobra, nalaze se Nikola Krstović, Milutino Smajić, Vasilij Adžić, ali štoper Mantove, Bodin Tomašević. Nažalost, zbog povrede mišića, nema petog crnogorskog internacionalca na čizmi, fudbalera Lacija, Adama Marušića. Adžić se vraća u nacionalni tim nakon što nije bio pozvan jer nije igrao u Juventusu. Ovog ljeta je prešao u Sassuolo, igrao je sjajno, dao je gol, a imao je jednu asistenciju u šampionatu. U prethodnom kolu je proglašen za igrača utakmice. Njegov vršnjak, Bodin Tomašević, u Mantovi na pozajmici iz Bolonje i odličnim igrama je skrenuo pažnju na sebe. Novajlija na spisku je štoper Malmea, Andrej Đurić, a ekipu će kao kapiten ponovo predvoditi Stevan Jovetić. Na spisku selektora Vučinića nalaze se golmani Daniel Petković, Balša Popović, Igor Nikić, odbrani igrači Stefan Savić, Marko Vešović, Igor Vujačić, Risto Radunović, Slobodan Rubežić, Milan Roganović, Ognjen Gašević, Stefan Milić, Bodin Tomašević i Andrej Đurić, vezni red Marko Janković, Sead Hak Šabanović, Stefan Lončar, Miloš Brnović, Milan Vukotić, Viktor Đukanović, Andrija Bulatović, Vasilij Adžić i Dušan Vuković, kao i napadači Stevan Jovetić, Milutino Smajić, Nikola Krstović i Aleksa Latković. Detaljnije čitajte na portalu Radio Televizije Crne Gore. Poštovani slušaoci, toliko za ovaj dio programa. Za 19 sati pripremamo najnovije gradske aktuelnosti.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura. Kontakt telefon 067 511 816 i 067 546 778. 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi, oglasi.
0: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedjeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio
1: Zeitlinie.
2: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
3: Oglasi, oglasi.
4: Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura. Kontakt telefon 067 511 816 i 067 546 778, 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067 371 064, 067 371 064.
3: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275. Don't close your heart.

0: Cetinje Info.
1: 19. sati, poštovani slušalci, pratite još jedno izdanje emisije Cetinje Info. I sadržaje izdvajamo Festival umjetnosti i mode Golub Mira večeras na Cetinju. Književno muzičko veče sa Slađanom Marjanović i Žaklinom Bagaš s jutra u Centru za kulturu. Predstavnici mjesne zajednice Čeklići uručili zahvalnicu Radio Televiziji Cetinje.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Deseti međunarodni festival umjetnosti i mode, Golub Mira, Sarajevo Cetinje 2026, bit će održan večeras u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19:30. Jubilarno književno umjetničko veče okupit će umjetnike i učesnike iz različitih sredina, a kroz muziku, književnost, performans i modu povezat će Sarajevo i Cetinje u zajedničkoj poruci mira, prijateljstva i zajedništva.
0: Cetinje Info.
1: Književno muzičko veče sa Srđanom Marjanovićem i Žaklinom Bagaš bit će održano u Centru za kulturu prijestolnice Cetinje s jutra sa početkom u 20 sati. Tom prilikom bit će predstavljene knjige Zajedno Srđana Marjanovića i Žeć Žakline Bagaš o knjigama, ali i o muzici, stvaralaštvu i vremenu koje je ostavilo trag na njihovim umjetničkim putevima, razgovarat će se sa autorima.
0: Cetinje Info.
1: Predsjednik mjesne zajednice Čeklići Bogdan Kaluđerović i predsjednik organizacionog odbora petih čekličkih susreta Ivan Jovović uručili su danas zahvalnicu Radio Televiziji Cetinje za, kako su kazali, izuzetan doprinos, medijsku podršku i promociju manifestacije Čeklički susreti. Ove godine se navršava 700 godina od najstarijeg pisanog pomena Čeklića i namjer organizatora je da jubilej bude obilježen dostojanstveno, sadržajno i duhu zajedništva. Planirano je da program bude održan 10. oktobra u Čeklićima, kada će biti prikazan dokumentarni film o historijskom trajanju Čeklića. Na centralnom panelu bit će riječi o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Čeklića kroz stručne i historijske prezentacije.
0: Cetinje Info.
1: Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao javni konkurs za izbor pet izložbi koje će biti realizovane tokom naredne godine u galerijskom prostoru ustanove. Konkurs je namijenjen na afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori. Više informacija o konkursu, uslovima učešća i potrebnoj dokumentaciji dostupno je na sajtu Centra za kulturu prijestolnice Cetinje.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo uz lokalno malo.

0: do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje je moguća kiša praćena grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 23, najviša dnevna do 35 stepeni.
1: Cetinje info.
0: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje emisije Cetinje info. Čitajte Cetinski list i ostanite na talasima najstarijeg crnogorskog radija. Nenad i Luka vam zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje info.
2: Radio Cetinje. Ja ga slušam. Oliver Sperper.

Po šavu puca od kad nisi tu, svaki dan je samo prazan hod ka dnu. Još me boli svaka riječ što si šla ti, Jesusana, kažu vrijeme liječi sve, ali

У Врху с Најбољим. Радио Цетиње. 94,5 MHz FM стерео.

svaku noć drugu je bavo pišonja i žuga. Mogli su ih slušati i noć cijelu pišonja i žuga, imali su krvi.

pružanju nosili u hitnu. On ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto, cijena 300 eura. Kontakt telefon 067 511 816 i 067 546 778. 067 511 816 i 067 546 778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
4: Spremni smo.
5: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
3: Tata, možeš biti posle škole.
6: Joj, telefon!
3: Ista ti!
7: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
8: Kasnimo!
7: A pametni satovi za samo 1 euro.
5: Isti ti!
9: Kao mama i kao tata, copy-paste!
7: Mtel, imate prijatelje!
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
10: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: 再给你。
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Izdaje se novi manji jednosoban stan površine 37 metara kvadratnih. Stan je potpuno namješten i posjeduje parking mjesto. Cijena 300 eura. Kontakt telefon 067-511-816 i 067-546-778. 067-511-816 i 067-546-778. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. 067-371-064 067-371-064
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Maja World of Beauty. Dobrodošla u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maja World of Beauty. Svečano otvaranje 15. septembra uz 20% popusta za Cetinjanke na sve tretmane. Maja World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy paste Urban Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
4: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sajti.